0: chal shtol shtom bi qazgishnin mali ba chavshin charbi ngom tsara shtogjul jen
1: qalang kir shtoki huawin tumur bkan ngom bir xalvi dungi gandar nyen
2: xekir melong

Ya sung du chag nal chag po ching le ya. Yang li sang chag pa ngu sang ri ne ya. Tan chuk ta je vien chan le ching na ya. Ya ngi zhu xia yang gu pa ri so ya. Taga yangstnik tirchi babari soya. Nga jia unza kallala tilari vaya. Yang ma unza mlong arjian kumuchi soya. Yang ni zhugayang yang chavari toya. Ya xia ge yong me yong xin qi ge ji shi le ya ya ni zhe ge yong ge chu ge ri zhe ya ya si si me ge yong nong de ji ge di la ya yong jia qin jia wa kum chu ri zhe ya Yang jie sim rigen zeng la mie ji so ya. Yang ye deng hua wu ka du li deng ya. Ya qi jiong dan jing de deng ji ne ya. Ya de deng xi wi zhu la di xiong ne ya. Da xia dong yang nong an gu zhu guo jin zu le ya. Ya cai yang xian jin lan ba de di su ya. Yang qia bu ri ni zhu ge yang gu ji la ya. Ya ge nu jin jia wu ge nan ti ri se ya. Dugu ni chin tar ngi tab dugu chiv jil ya. Yang nur dugu zam yin zam ba di la ya. Yag yang dugu la mu nur jin di ma ya. Yang nur la por gu mur gi rim kar ya. Yang zam la rig nga ala sugu ribe ya. Yang nur jin zom li la sugu rinam ya. Ya te rang xe vi tu la chi shun ya. Ya xia tang yang nam gu ru rin zol ya. Ya cai ge yong xin qing an ba de ri su ya. Yong jie bi li la ku bi ji la ya. Yong pe wu dong zhong a ga ru ri de ya. Yong ne wu le zhe le wu chong ri de ya. Yang xian sheng te le wen chu di da ya. Yang a si gu chi me ka mu di da ya. Yang ni ni na me ka mu di da ya. Yang nu tong xin wo yang ge ri de ya. Ya sung chu ge da la a wen mi ji cu ya. Da ti ren xi mi zhu la di xu ya. Yang xia deng ge yang neng an ge zhu gu jin zu le ya. Yang la qin cheng ba ga ru di de ya. Ya ge nian qin ge la gen zu ri de ya. Yang ge le ji si ge na ren qin ri de ya. Yang

Ya ka ba di yang ar ko tam cha ti yang ai ya ka ha ba di yang ar ko tam cha ti yang ai ta na ma kung ga yang ar karma pa sang ai yang ai ya an da pa sang ai yang ar karma chu sang ai yang ai ta ro ko nya gi chu ba sang ri yang ai ya se tho di yang ar nya tam chu ti yang ai ta na ma lang ki yang ar to ma kar chi na yang ai ya an da kar chi na yang ar karma ti chi na yang ai ta ro ko nya ga ka kan ju ri yang ai